0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa, exciting!